0: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
1: Dobar dan, u drugom smo satu današnje emisije, a za početak idemo do Drniša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: U Drnišu je proteklog vikenda održan 9. međunarodni festival pršuta. 30 izlagača predstavilo je kroz 2 dana svoje suhomesnate i druge domaće proizvode, a ovogodišnji partner bila je Istarska županija.

Ako pak ni crkve ne posluša, neka ti bude kao poganinica harinik. Zaista kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu. I što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Nadalje kažem vam, ako dvojca od vas na zemlji jednodušno

0: O tajstvo viere.
1: Tvoju smrt, Gospodine, naveštamo. Tvoje srce slave slavimo. Tvoje slavni dolazak čišćenje.
0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća

krvi Kristova u smrtnoj borbi na zemlju potekla, ona je kod bičevanja izvirala, ispod trnove krune prokapala, na križu je prolivena. Bez te krvi nema oproštenja.

gori, ali jednoj nisam rekao da mi s tugom smijeh se bori, jer ja sam sanja lud.

od portreta do portreta. Miroslav Šeb i Branko Magdić predstavljaju Filip Mikuša, klarinet.

Знаш, морам ти речи, не морам издурат. Ovdje svako svoju priču priča, znaš.